Arigatawo zvawo arumbwane yamuno mustudio cheradio Mosambiki zvandisikazi kuregeta ndizvo zvarikwenda koita hino azvochinei takuda izvi. Po spiritatu tudai izvi.